0: De hit is 80. In de 40. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Pomlad je tu.
1: Sonce, lepo vreme, sprehodi.
2: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: je tu.
1: Vsi smo zaljubljeni, vse nas premetava, ne?
0: Uživajte pomlad z nami. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Noćna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

pogledu neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda...